0: Pero يا لائل أنت بتحتيمي يوم قروجي سيقنا القديم
1: مقتلدين مقتلبي السلام عليكم ورحمة الله شنقلو سرين توبا سرين منتخب سرين مكي خليف جنرال دي مورين يلنا فيا قلال تيان دي بي شكلف تيفو سرين أبو بانك مكي خليف سرين فاليرو مكي خليف رسول أقبولم جبوتو سرين فاليرو مكي سرين شيخ تورين مكي خليف سرين شيخ تورين مكي أقبولم جبوتو سرين شيخ تورين مكي يو أمبكتي بلي نغل مغلو مكي باري جلوف كنوي عمل أدمونك دي بسو فاتيكو دموك سرين توبا شي توكيب جيجي دونون 10 أوت 1895 de Pog 18 Safar 1313 Ren Yeniko Amal exceptionnellement samedi Fukifan al Juronet juillet 2026 Digao Bindjek Safar Yeniko Yvel Bolem Julidi Yeniko Fatli Bolem Jabotu Mamaram Bakir Musobe Afia Jakate Bolem Talibeyi Bolem Boku Jayen Jolofi Isipenal Wote Jabotu Seri Mamor Antes Alibake Daleko Seri Mamor Jarambake Bachi Sheikh Masambake Isipenal Wote Jabotu Seri Sheikh Absalgeb Khalifa Serigne Mam Balla Mbake jabotou Serigne Touba Gueb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Sohna Fatia Mbake ba ci Sohna Maymounatou Mbake bint Cheikhou Khadim bolem Cheikhou Yodou Mouride rawatina Cheikh Yide Kedjolof jabotou Serigne Mor Mbake Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alkourani ci rewmi ak bitim rew bolem dangakatou Khassida yi bolem Dayre yi aju ci ci wo bolem ligel ke Serigne Fallelou ci Dakarou ak Ligoure ci jital Jawrine Serigne Modou Tian bolem Kourelou Bakay Bari ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali bolem Kilifa Dine yi Kilifa Ade yi ci Djolof jabotou Gor Sané Niang Khalifa ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Merina Si Khalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak bolem Soura Faouye rawatina wa Ngadou Cherif Tislim Aidara Dara Djolof Cherif Doum Aidara Dichiwo Jabotu Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotu Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotu Ahmadou Mbaye Djoum diko yegal Jitu Rewmi Bassirou Diomaye Faye President Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malick Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy Honorable Cheikh Toro Mbake Dichiwo Ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Chamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak mbolem maire di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé Jangum Al-Quran du Karim, Jangum Khazida, ak l'Istalatu à la Nabi, 14h, Juli Kiswar ak Bendeyi, 18h, di cérémonie officielle et religieuse. Bespinak, moi, Bespi Serigne bi, Jogewan Bakay Bari, Djem Chitoukibi, 10 août 1895, Depo 18 Safar 1313, di Sekhou Magaluk Touba. Rennak, mou Depo 18 juillet 2026, Fouktifan ak Juromnyat Tchouer, juillet 2026, Bakay Bari, Yubarabou Nangounyan, Ndak Fale Serigne Touba, Gisel Deon, ak Yon النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
2: في الباري فرل لين إلى تحسيني
3: بكو جوليدي بكو تاليبي السلام عليكم ورحمة الله تندقلل سرين منتخة مباكي خليف جنرال دي بوري يالنا فياغو لول تيان داكوير تكلف فيفو سرين سيدي مباكي خليف سرين عبدالحات مباكي جوري يولي جيبي سرين بسيرو مباكي مم سرين عبدالخادر عبدالحات كا مير بوتوبا Serigne Am Sotou Diakhaté mi jité mbolém chef de village yi nek ci dëkk bu sel bi di Touba mo leen di yëgal ziaré bi nga xamné mom lañu aramal ci Serigne Muntaha Mbake Khalif Jean Debrouk ñu diko ñaanal bu yagg fi lol té and ak wër inshallah altine bi lay doon bu midi joté Serigne Am Sotou Diakhaté njital mbolém chef de village yi ak délégué de quartier yi néna mu ngi ci soñu ñëpp na képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxéwul man nga joxe jamp na waye neena mi ngi soñu ñep di seenu ñep ñu and siara ji serigne muntaha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne am sotu jaxata neena mi ngi woon bolem chef de village ak délégué de quartier yi bayul ter
4: Touba ameublement l'excellence au service de vos intérieurs ta moulen sunu salon marocain yi ngeen xamni tar ak tousane fi la fekk bax tok ba doyal ba mu neex la te dara du ci yakku bu len fi baye mukk salon européen yi ngeen xamni dafa mengok jamono noy nepp te meun yagul lol
5: ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velure yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yandjal seen espace ni mou len léré ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu ñabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am di jamm ci suñu table à manger yu yaani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibe Mardjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo leen ñu bëggee jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu leen neexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.